0: ejaculation ene jina na enimi o wadanse e de be maye ne nidin e na wa bo no wo fi Lagos state na e baaye ne e njoda ye twam ye na o shaase ese o ti ne yefunu fa ba bi ya obi a e ya na ano ye de ne o fri ase ese o check wo online na wo hwe na niema na e ba no na emuye ehu na na osuru nti na papa na ni papa e mfa phone na ofra ne maame na ne maame e fa phone na obo mpae and we see osofo kumuyi wo otas obetimi abajisika na brada no oyeso beba na wantumi ontumi nkobio ontumi nidi
1: John chapter 1 verse
0: na opese o npae ya ne da so ho na opese o da no ya ne da so ho na nani ti be ye no nan no osori ye no ohunu se ya ya wo no ayira kwa afe ne ho ayade na afe wo furase ye twirihiri na nikunu atetem se e yampa obetimi ahwiri obetimi anantem ni furase se mi didi mi furase se mi numusio na me pesisabre me baha se mi bedi adanse efri se mintumi enkra yerade aye ne die ne koye wonso so die no ekọ dada babia wo bia jerade di bra ne bedi wadanse ye no na owo bibia ya doctor for freno appendix na abe fontin times oso for bompaye o da ye no na osori ye no na ya no e ko

dia ye nyame ti asefo ne padua no meji tumu na meji di empofri mu ho no ase nea ase ya sane me wo sane bibi firi me ne padua mu ade na ne namu no efri adi ko ye urade aye yi yesu ti asefo no aye ose mpo eja no bayie ja e dare me ne padua mu na urade dum no na nyame tumfo no adumu ja no me ne padua me de anuonya mo manya nyankopon efi se wo ye ti asefo nyankopon mu me nyame ye ti asefo nyankopon wo nshira ne betena hoda ne awoka ho asem no ni doctor fudi na wo boye no nanso waje na firi mu

Mama yentie nkae bo adidi so yi. Obeye apontuo soronko ama jidifuo kwesie da edisue eye echina echina na awotwe ewo yen sori ahoduo ewiase nyine no emunsemu ahoduo no o de bebre mo yen sofuo eni beche sasa apontuo kasie obemu na wo alpha location ho no ejidifuo apontuo no Obeye ewo Deeper Life Bible Church ewo Ilu Awela ewo Taha ne wona wodi wo ho ama Awurade no owo adanse dia owo won senkyere ne a mepaache ene yenche wadanse die ewo WhatsApp number wodi emayi Anase okosra gckhq.org/testimony. Ube tu menso so echane video. Wadansi di any video. Nadi afa WhatsApp o so. Ana telegram so. Ede abreye. Woye sa erade betra ubebri. Na wunshira betna hoda. Ewe yesu dinimu. Mese erade ebe kurao. Ni wunshira mu ewe yesu dinimu. Yeye Awurade aye ni din na wa bono ha se obedi adanse e woni Awurade aye ma no ho oti yes en semono na ekano na wode na homa Yesu na fe menya ne ma bone ana meye no ebi o ye Awurade aye me pese me di adanse e fa ni patia ya ho na moye ana mete ye Me ba jisike na mi wa honamu ya ubi na afi GS po mpaye no. Ibodi honamu ya no eko ye radia ye. Weni adansi ya esu nyina ha. Osatira na june afi weye unyanku po mba. Wa ya himaye no eba. Ye nubo mudie hrusie. Radibe kurasu ewe Yesu Kristo dinimu. Ya ono eko. Ye radia ye. Ye radia ye. Mene aji enese me woha. Wafrene dina waboni ye radia ye. Mifrisada region. Medenyanko pwawasi mekra enkwaje aye yenkeni dinda. Ebae. Se mensei aye meya abusumi bebrini. Men kai brekwa esas ye. Na bribia ya ono bebano. Na me ye ne mafufro ebi. E nipe bise e ye drip wa ye disisi usu. E bise ye mpani ye bise se ye we. Me de kerosin e ne nse mena e tre tre. Mpo wa me bagi mu hokure mpo no. Ye drobi omwa ye freno baba yi jebu rob. E gana hano mwa ye beka se aboni ke. Me de tre tre. Na asu ninyi nano. Enko nanso osofo obo mpae osefa won sa tu ba bia eye wo ya no na ase me de mensa ba ko eto so na me de ba ko to so na me ti sansa no eto so no osofo ebo mpae no ano me hu sa ya twi bi bia firi sanu mo no na ase e wo so awoso me se ah ma me hwe sansa me cheke sansa me hwe sansa na ya no ni hobio ye urade aye Mesi, hey, say na tiye, eninti dee tinkana na machinu, miwuni ya meya menya nkupombio, ye radia ye. Sa keke, ene radide ohani bae ye. Mama ye nruye fri, etina anopa, nonso ne fa, gana hadie, eye nonsia ne fa, Nunsia ne fa ye beye eviasi nyina kabo muson ewo eha eniti no wo ba fa obi ka ho bra ebeye emrenwanwa ewo urade enim amen
nia ndia na eha no no sawo no eko nokure mu nie no na wose wonu maduro na so na na ukue da no na dance die ni chese bibia yira eko ye radia ye

0: gbe won ma npe wa lo lo ma ro ti we bi ojo so mo ti wa muti muti muti yen to je pe o ti use mo mi ti gbogbo awon eyan fi mo mi si ya sabi na oga ti mo ba sise lo mu mi denu jo yi to je pe wo so pe ki wa si camp mi le se ki ma muti fun ojo kan to the extent awon eyan ma so pe boya mi le oti ti mo mu yin o le je ki ro mo bi sugbon mo loyun mo bi mo eni ti mo loyun gan fun o sa fun mi sugbon lati bi 5 days nsin ti mo ti wa bi oti yo kin wu mi mu mo run si mi e ba ni oluwa logo
1: praise the lord
0: hallelujah
1: our sister's name now
2: aba no ni dina wa bo no you show me comfort now wo yo bi awo wa ton se mu ten time ne fri ne mo fra bre mu ebesi enanumunie eba kruse afe ensanom abra bo wopupu wana abra bo mu tiamu denden den hallelujah wajeno na erade ahoden be koso akrani mu wo yesu dinimo ko na won kwatie ne wadishidie no konyamu anigye Nidin Eddie Angeli blessing, O dear dancer ni nyankopon, aye wana brabo mumbeye infie afinye ena ne koko, ne bo infi no yao, no wati ya umu. Na beye antena yadien koye na beye busumi ni no, nafi watika nibio no wasi ah. Na yadye isabe niu, enti ukwe da no amaha, na o she ewa be fontin tan so. Na o nyankopon ni pa boni din na o pompa e ma no no wanti ya ni bi oyie urade aye amen aha ena ye de ni nyina abc eninti ye nsori enwura aye yie ebremo na ye mompa ye ensan ko enkoyi home